0: Ana Braunštein, Čardi, Sejplina, Ančika. Kako ste se ti odločila za ti rosak, grčko? Zakaj ste se ta uvi odabrala? Že vama rovočka više ode?
1: Ne, istilo smo zdaj malo doletiti, pa ge se to je moželo, kao aj na fligar leko seden, kad dosage na senike, tam tok mala dekičina bil, pa tok smo na traje neke lažali, pa ta gor gledali, više senika ge brodin ge stajan ta še gang, ge fligar ge odejo. Pa ti smo tam mi vsi de feščuli, kak fligar ge dejo, oj pa to za volo lasak, glas nazaj na ven, tam so vsi de fligar ge odle. Pa človek tak ležo, pa brodo, joj, kako fajn je tistim, pa etak pa tak, no pa te zdaj, ko so 58 let star, zdaj se so tako odloče, ko zdaj pa bomo pogledan, ko je to ge, ko to ge, ko na fligar sete, pa s tistim kamatite. Mi smo na otoke imeli naš hotel, letališče je pa ne na otoke, lik je više tam, kak je zemlja. Pa te smo mogli tak prek priti, vem to tegučo, kako so naredili to vse, ka most je vprdno. Noša tista, ko nam se pomagala, tista pravila, ka most truden grato, pa kak so te tam se nu postavili, vedo ta prideva. Jo, na kaj se bojo, ka tam tisti to gje neko od vode do vode. Ta še trn se geš, ka ne bi do neka to ta še letališča, ka kak fligar, doj sede tisti od vode do vode.
0: Kao le letališča, ko aerodroma, sama voda gje?
1: Jo, zdaj pravi kraj pa zlevi kraj to. Konec pa začetek se ni voda je gej. Pa ti zdaj, da smo ta prišli, smo zdaj videli, kaj ena povca tam bila. Tako, Ančika bi ne ni voda prišla. Te smo lepo sedli tu v pešti na fligare, pa smo počakali, pa te so panic glasil kapitan, pa pravo, ka nazaj te dal bo dovoljenje, leko se zdignemo, pa lepo se ta gučo, ne to geko kančika brojdla, ka zdaj se zdigne fligar, pa časik te gor na tiste metere, ge mo šli, ajojo, to vzad ne to ge nekaj.
2: Kilometere.
1: Rančne metere, jo, ka to vzad so ne gripen, ge
2: ge.
1: Sodočke. Ka te zdigne, pa te tam ni vti tiste sit za kjure, kar anč lufta nadobiš. Ne, lepo, ta rastomočo, kaj se zdignemo, pa te tu šli en cajt, pa te se pa fligar zdigne, pa tako lepo, pa te pravo, ka te dosegnemo tiste kilometre, ge po prvice, to pa 10 gezerov.
2: Meterov.
1: Ja.
2: 10 kilometrov.
1: Ja.

0: Srečno ste, zmej ste te mogli in do izstavbte že.
1: Lej smo do izstavbte, sam fliger do izjav v Kefalonije, kad je zajedje se getal pot z Rikto. To mi na fliger smo se te potnicke bili. Ko te kancelaj Rikta. En par ljudi do izstavpilo, steri so Kefalonijo šli, pa tam so pa gor stavpili, tiste steri so nazaj spešli. Na celom frigare smo mi te potnicke bili, ko kancelaj Rikta.
0: Tiste, ko so ti gor stavpili, ko dožete nazaj šli, so najprvo mogli z vami ta dole tijeti, ne?
1: Ja, z nami so ta dole šli, pa te tiste cišo v pešt, no je nazaj domov prpelo. To zato, ki je ta polca tako na dolgi posrečila, pa te še plus ena vera, neka tam te eno vero več kaže vera, kot ti pri nas doma. Dve vera bila, ko smo ta prišli. Ja, za dvečarka. Pa te za 9:40 smo ti kraj šli, to za dolgi cojke, ja. Ne? Nika me ne dolgi cojk bil, ga so tako pa v ta sejdo, pa so tako sem bil pa.
0: Sploj pa nazaj po pol te so ti je videlo, ko si par okne sejdla, pa te ima v špito, ko gdje boš ti, ti si pravila, ko kam karta kaže, tam boš sedlo, ka pa rokne.
1: Gdje se da se dal bo, ne, karto, da se se tam izglasil, ne, ka mesto je dobiš, da se ta išlo se ga že pogledno, ka te F, pa ogi, pa okne. Se ga videl, ko se ga F, ge, pa te do nam izpitavo, umbrudu, ka ga, ne, ka ga to vko, pa ga to vek.
0: Tebi se jedno.
1: Jo, pa ga se jedno, ne, ga se pravo, kome kama karta povej, tam to je sede, pa se ga da pa oni se je v okno, pa tizga me unika ne videl, ka do se ga v okne bil, do moj telefon tam bil, pravo ga unika ne videl več od tizga.
0: Dojdja malo se.
1: Jo, oblake se dojdemo, pa do veš, ko so zdignu težke se vidu zemlju lepo, pa visi, pa varaše, ne, ti so se dojdemo. Fajs dobro bilo, ko so dojde tange par okni sejdo, najprve so okno spucu lepo, veš. Tak masno bila tista okna, kak san Antikristoš, lepo šnajc tekle naprej, Ančika lepo spuca, pa ti tok.

0: Da smo zdaj te ta prišli, te so nam na papiri do izpisali, kaj ve tam, da je že na kak nas čoko, ker se zato pol tok riktoka prek od toga karta Gotursa, ko je tam, ne imamo asistenta, ne, ko je nam pomaga, zdaj te na več ne jezik, na več ne angliške, ko ti zdaj boš tam delo, ne. Pa te so napisali, kaj ve, da do fliga razstavpeš, da že imaš svoje kufre, ti moraš tisto ziskati, no, se pravi, gdje te zdaj vidjo, pa najdemo, zdaj najprej odveram, treba iskati. Ha, tam tjok ljudi bilo, tam se videl, kaj že so stali, kaj so tablo držali. Eno ne nošo bilo. Noša asistentka, ona že fejs delala, veš, pa ti se videl, kaj ti tako imela gor spisano eno tablico. No, pa ti tam trebilo cutite k njej, pa povedati, kaj sto stari hotel dene. Kaj bo že tam stol, ko nas ti zdaj to dole pelo, ti gor na bus, no, pa te se človek pomeril, kaj nazaj že gvišno, kaj ta pridamo, kaj zrank, ma nikaj ne gvišno. No bilo. Had kok, to bilo fajn bilo. Fajn bilo te hotel. To, ko smo vi odabrali, kaj dosta krat zad geste, kaj pe lažajo, veš. Ne, tu vse vredi bilo. Na busi že naša asistentka pravila, kaj tu na Grčije, na smej, ni v srunjah papira ljučate.
1: Ko ta ponujcaš.
0: Ko ta ponujcaš, buma. Kaj ta še tinkece vi imajo, ka ne, da to je, ka se zalavte, pa te ka velika problema s toga grata, ne, no, zdaj se zbrodi to, tome se nam cizite. Ka ti zdaj imaš tam bode loge, nukličiš, da pa ti zdaj dotel tebi na pomet pride.
1: To ne, najbolje higienično ge.
0: Hat ne, ne.
1: Pa zdaj to na razmin, zato so te cevi male ge, leko vikše, ne, pa so te na zalavte. Če to ova, koj tam namorejo rešiti, to kanalizacijo.
0: To pravila, ka na celoj Grč Či je to, to gej, ka taša male cevi imajo, ne vem, če zdaj to od začetka moj, če zdaj koj novo redil, to je taša tenke cevi nudel, ka papira, če nutličiš, ka se vse zalavta. No, še sobe, to zdaj ti tam bodela bila, zaprejta bodela, ne, ka ne uprejto, ka ti zdaj ne moreš tam, hej, ti so gledate, pa ti tam nutličate, pa gej, kolik na srunjak tam vse tako bilo, ka tam si mogo nutličate papir. Ko si ta ponico. To čudno bilo, pa žmetno bilo so cviziti tome. Ja se že večer mogo ta narečiti tisto bodelo pet srunje, ka zrang ma čovjek gor sede, zdaj na veče je anči, ko je ne anči, ko je koga je. Pa ti automatično, ne, ka tak delaš kak ti doma. No pa ti se vidu, ka ti so tangi, ti so že znov kako trebe delati.
1: Nekak objektivno, ka to se nam more fizika, ne, gde pa nikam mi na pamet ne pride, zaka bi to leko bilo.
0: Ja to ne vem, zaka, ka sam to bi obučka tenke cevi imajo. Gde pa to tuči, no, gdje se tu brodove, pa papir se razmoči, ne? Ja. Pa zdaj že te gurgule, gdje papir gurgi, mi že taša mamo, kot isto tu se razmoči, kaj lahko nudličiš. Mi smo tu papir gledali, kaj lahko, ko je kaši bolje trde papir, ko je kaši šmirgli imajo, lahko zato ne. Gdje no, taši papir nujcajo, kak mi, fajno ga se, kot zokati to, gdje tu se ne razmoči.

0: poslancu, tašo s papir, če imamo koje kakšne programe, slovensko društvo, škonzane, če duže smo tangi, začne teči, ka teže vrazimo, da mi smo te tangi 3-4 vre. Kot je zdaj ti že pa kvape, ka že tisto vrazimo, da nasmejmo takše duge programe imeti, ka 3-4 vre, pa pite.
1: Pa vidiš, ka ti si papir zad bole taši trde, pa bole kuste, neko konjicaš za srojnjak, ne? Ja. Na razmej to celo ja, sistemu, no.
0: Ova pa praviš, kaj je vse kam odbilo, pa se je lepo bilo, pa se to, kak mora biti.
1: Se to bilo. Vsih še den so čistile, ja ne vem, če so vsih še den postalino minjavale. Tisto smo vsih dar do nazaj prišli. To so tok še ga umele ženske delate, ka da smo mi z rahma to dojudišli, ne ove vsih še odišli, te so to vredzile. Vsih še den smo tok nazaj prišli, ka postala tok bila, kak prvo pot, da smo sobo pregzele. Ka če zdaj vsih še den so tisto minjavali, ge brodin kajo.
0: Oj, pa so vam popravili lepo.
1: Ne,
0: kaj se zdaj, kaj zmoži
1: pa. Kaj se zmoži, ge pa splujko, ge spinka, ge sider tašo klobaso manj pocijal. Toka ne, to so minjavali. Istno, ko smo samo en lijan imeli, s tistim smo se odejvali, ve pa 300 fokov bilo. Pa tam so nam vsik še den ta nalekli, žajfo neko tačej, ne tašo navadno žajfo. Ko se kopa, šampon, ko po tistom gor na vlasi deješ kondicionalo, pa eške, ko se doj namažeš ti body milk, knej. Če si jo kožo maš, ja. Pa ti se leknut namažeš. Pa kak si eno ta ponuso, so že z rahma pa vemenili, ko si drugo dobo. Po prvici bi nam ta šaranšetr bilo vlačiti, da pa sto to znal, ne? Tjav, ko se dum papir ne nujal, za srunjak se prav se eno, pa te ni kipimo, če ne, da ne, ka ta še tega, ka nadajo. Ne, bilo ta nalečano višešnjo se, to ka super bilo. Si še den brsoču čisto.
0: Vse bilo, sam praviš, ka prej trn župe so ne bili, pa ne šega ge.
1: Juja, sploj ne. Veš, ka uni geju, mesto župe, to te cociki, to skurta še ge, kak mi doma imamo mlečne obrike. Samo uni obrike zribajo. Pa te nadejvajo gor segnjeno mleko, liki grčki jogurt, tista še fajn trde jogurt, pa tjok česnaka francek, tjok. Ka moj žuč dvagni lado, tretji den se ta še drise, bo sem mogo gorenjati, ova gerodge in to, veš.

0: Imajo drugo šalato, tisto pa grško šalato, tisto je pa gej paradajz, obrike, lilasti luk, olivo, olje, tisto to na prstano ima dosta tako česneka, se posedek, olivo bodjo, ne, pa te tisto naredijo tako ece, sol, začimbe, ne, füsere, fetošajt. To smo mi tako posebno gele, kot drugo porcijo, ne, to...
1: Glavno gešte.
0: Jo, ne, župolike kot drugo geš, ka to, če te šajt, pa to te mnoge zelenjave zeš, tako se nadunčeš kot vrak.
1: Vej pa doro, ka zdravo ge, pa se ge, da pa za človek tako stvarjane ge, ka zat ma sa otimore gešte.
0: No, pa čakaj, oni te zaj gejo to predjet, pa te po tistom ribe gejo.
1: Jo, ja, ja, ne, zat so te šalate som bile glavna jed.
0: Ne, to so sam gejo tak, ka meni došlo. Te sir, ko oni imajo, te feta, to je zat žmetno gej.
1: Sobrano, ko si tako zapojedla, je pa malo tako, kak da se je bil prvo pot v Ljubljani na seminarju, ješke smo se nevčili tam 73. leta, pa smo ven tašo lepo restauracijo, no prišli pa sprejem je bil, pa smo mi z celega sveta bili iz Japonskoga, pa Merke, što smo se slovenski včili. Pa te so tam naredili en taše mal, pa te so prinesli to tam, veš, malo šunke, pa to malo predjet, ne, ko je na začetki. Sam si se leg djamal, drugi tok malo djamejo, gezat moleške verzeven.
0: Pa in si se nadimo.
1: No, se prav, pa te zdaj dobro, vrede, gezaj, piti dajo, no, pa te župa prišla. Ko zvej se en.
0: No, je pa ti tudi tako bilo, ko smo gledali domanje ljudi, kako oni to vse gejo. Ti zdaj to eno tešo šalato so lepa vzeli s krujom, so sebe namozali, po tistom pa ti prišla riba, te tisto so te vse lepa vzeli, no pa te naslednje zad so davali taše, kojka bilo, ko da smo plačali, te po tistom so zadar prinesli v taše, je pa kot kaša piškota. Na kocko vrezano pa ste tisto v prinesli, ko smo te ješke tisto lek, ta zaživljile.
1: Kaj geste ste ekstra mogli plačivati?
0: Mi smo sam zajtrek dobili, tam gdje smo spali, pod nek smo ne gele, večerjo smo te gele, tisto smo pojde, se posedik tak gdje smo kaj nojšli. No, ščak zvekšo ga te ribejo, gdje pa ko sa nojšo. Pod nek pa te zad, tam smo fajn pere pili. Gdje se zravimo ti zad, sad je tjok se ovzio, eno breskvo, eno gruško, oj grozge, ko se ti zad malo podnik tisto ta zožilo.
1: To ne je zlabavno, gdje tam tjok lek zeške v tedi, je pa ta nosti.
0: Ne, drugi ste to delali, ko se vidu, gdje se prvoga, to ne je sa pokusu. Da pa drugi ste delali, sa brodove, pa če njim gleko te meni, to ne, ne, ve, pa to niške nikaj ne je pravo. Tam, kak smo ležali pri bazeni, pri medencini, ne, ka tam smo se sončali, pa kopali, ka ne tar bilo bar sočo dojdejvati, ka si emo ta še posta, ne, gdje si lek manjarevo, pa tam ta še stobil na srednjih nut, mi vas vas igra tisto mila, viš, ka te noše krigilne so tam ta napokivala. Ta še dober pir majo Francek, pa tok dobro servi roznevajo, ka krigilne fodjostu dajejo, pa zmrzne, pa te tam nju natovčijo pir, veš, kak je tisto dorogej, gdjem zdaj tu mogu mu je vpokjevati, ko je krigli leko ni spravim, če mu per bil.
1: Kako si ti na me navčila, ko je trbej te v te zmrzovalnik, v tisti ta v frigidera, gdje zmrzna, ne, ne navaden hladilnik, tam nujate, gdje to, da kaši gostje pridajo, ali kaši prijatelje, bila ranče tu mnogvenak Gagarska morgit, kaj se prav, kaj to se so teba navčo, pa se prav včasih na požre, kaj ne ne mrzlo, se pravi, kaj genika v tom.
0: Jo, jo, viš, kaj tako pride v žmo, ve, pa zdaj te več nemo sam unikume, pa ta še ne dejvali, neka unikum sam tako leko, če zmrzovalnik deješ, pa tisto tako more biti, zdaj pa težke krigli nemo to ne tiskali, če mo persti lepite. Tam, gdje smo večerjo gele, tam ne se posedih se jim posrečilo, veš, krigli nujati, pa bomo ne tako dorobili.